Unka Yoruba. 1. Okan. 2. Meji. 3. Meta. 4. Mary. 5. Maru. 6. Mefa. 7. Meji. 8. Mejo. 9. Meso. 10. Mewa. 11. Mokonla. 12. Mejila. 13. Metala. 14. Mariola. 15. Maru Dilogu. 16. Mary Dilogu.